0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Брестская область. Акценты.
2: Вітаем вас у студыі Радыё Брэст Алексей Ляховіч і Арына Ермакова.
3: Добры вечар. Сёння на працягу гадзіны мы ўзгадваем асноўныя навіны і падзеі, што адбываюцца на Брэшчыне ў першым рэгіёне.
2: У Брэсцкай вобласці рэгіянальны фестываль «Кірмаш працаўнікоў вёскі Дажынкі» плануюць правесці 5 верасня. Пра гэта паведаміў старшыня брэсцкага аблвыканкама Пётр Пархомчык. Кіраўнік вобласці адзначыў, што на Брэшчыне да пачатку вусені разлічваюць убраць збожжавыя культуры. У нас сёння дастаткова тэхнікі. Мы сёлета ўжо набылі 97 камбайнаў «Гумсельмаш». 7-8 яшчэ на падыходзе. У бліжэйшы час іх атрымаем. Усе зернесушыльныя комплексы падрыхтаваныя, ніякіх складаных пытанняў няма. Цяпер усё залежыць ад матывацыі і жадання людзей дамагчыся высокіх вынікаў, рэзюмаваў старшыня брэсцкага аблвыканкама.
3: Незвычайны паказ у рамках падрыхтоўкі да фестывалю моды і стылю «Лук-бух» прайшоў на савецкай у Брэсце. Было задзейнічана некалькі лакацый, на якіх мадэлі пазіравалі ва ўборах, правялі вулічную фотасесію. Фестываль адбудзецца ў Брэсце 24 і 25 ліпеня. На вуліцы Гоголя разгорнецца модны маркет. Гэта выстава-продаж швейных вырабаў прадпрыемству удзельнікаў фэсту. Яшчэ адным пунктам прыцягнення стане пляцоўка ля фантана на вуліцы Савецкай. Туды гледачоў запрашаюць увечары 24 ліпеня, дзе з 20 до 23 гадзін пройдзе грандыёзнае фэшн-шоу.
2: У Брэсцкім раёне пачалі будаваць школу з дзіцячым садам. Увесці ў эксплуатацыю установу адукацыі плануюць у 2027 годзе. Пра гэта паведамілі ў галоўным упраўленні па адукацыі брэсцкага аблвыканкама. Будаўніцтва школы саду на 471 месца пачалося ў гэтым маі. Спецыялісты прыступілі да падмурку. Будынак будзе двухпавярховым. Для дзіцячага садка прадугледжана 150 месцаў, для пачатковай школы 321. Распавёў начальнік аддзела па адукацыі брэсцкага райвыканкама Віталь Шарапенька. У школе, акрамя навучальных класаў, уладкуюць фізкультурную, актавую, выставачную залы, бібліятэку з чытальнай залай, кабінеты дэфектолага і псіхолага, сэнсарны пакой, пакой грамадскіх арганізацый, пакой псіхалагічнай разгрузкі. У дзіцячым садку будуць залы для гімнастычных і музычных заняткаў. На тэрыторыі установы адукацыі ў распараджэнні выхаванцу і навучэнцаў будуць стадыёны і розныя пляцоўкі для гульняў і заняткаў.
3: У Брэсце ў гонар 90-годзя дзяржаўтаінспекцыі супрацоўнікі і ветэраны дзяржаўтаінспекцыі заклалі капсулу з пасланнем пераемнікам у пастамент помніка інспектару ДПС на вуліцы Янкі Купалы. Ускрыюць яго 3 ліпеня 2036 года, калі будзе адзначацца стагоддзе службы. Таксама праваахоўнікі высадзілі алею маладых клёнаў. У гэтым таксама крыецца глыбокі сэнс. Дрэва расце не адзін дзясятак гадоў. Алею разам і дружна заклалі ветэраны і маладыя супрацоўнікі. Гэта дэманструе пераемнасць пакаленняў, сказаў начальнік управлення дзяржаўтаінспекцыі управлення ўнутраных спраў брэсцкага аблвыканкама Сергій Паўленя. Ён заўважыў, што за мінулыя 10-годзі служба дзяржаўтаінспекцыі кардынальна змянілася, але галоўны акцэнт застаецца ранейшым – прафілактыка парушэнняў і захаванне жыцця людзей.
2: Філіял Брэсцкага абласнога краязнаўчага музея Камянецкую вежу ў першай палове 2026 года наведалі больш за 10 тысяч турыстаў. Пра гэта паведамілі ва ўстанове культуры. Галоўная славутасць Камянца, які ў гэтым ліпеня адзначыць 750 год, карыстаецца папулярнасцю ў турыстаў. Так, летась яе наведалі больш за 27 тысяч чалавек. У студзені-чэрвені 2026 звыш 10 тысяч. Больш з іх прыязджаюць розных куткоў Беларусі. Сустракаюць у Камянцы таксама гасцей з Расіі і іншых краін. Дарэчы, вышыня Камянецкай вежы складае 29,5 метраў, таўшыня сцен 2,5 метры. Захаванасць сцен вежы 90%, тым яна і ўнікальная. Перыядычна зубцы, сцены, рэстаўратары для абароны пакрываюць адмысловым складам, растлумачылі ва ўстанове культуры.
3: У Брэсце з 14 па 16 жніўня пройдуць 5 міжнародныя спаборніцтвы па падводнай робататэхніцы. Пра гэта паведамілі ў Брэсцкім дзяржаўным тэхнічным універсітэце. Падобныя спаборніцтвы адбудуцца ў нашай краіне ўпершыню. У іх прымуць удзел 8 каманд з Кітая, 11 з Расіі і 3 з Беларусі. Ідэя вельмі простая – папулярызаваць падводную робататэхніку ў цэлым і як галіну ў інжынернай адукацыі. Пераможцаў вызначаць у 4 катэгорыях. Удзельнікі будуць кіраваць бязлюднымі падводнымі апаратамі. Таксама яны абароняць распрацоўку паспаборнічаюць у сімулятары. У змадэляваных сітуацыях трэба будзе вырашаць рэальныя праблемы. Брэстаўчане будавалі легенду спаборніцтва, абапіраючыся на задачы падводнай інжынерыі і экалагічнага маніторнага ў Беларусі.
2: Па выніках першага паўгоддзя камунальнікі Брэсцкай вобласці адрамантавалі 134 300 квадратных метраў жылога фонду пры заданні 124 400. План па капітальным рамонце за першае паўгоддзе выкананы на 108%. Дадзеная праца пацвярджае высокія тэмпы паляпшэння жыллёва-камунальнай гаспадаркі ў вобласці. Улічваючы, што на ўвесь бягучы год у рэгіёне запланаваны капрамонт больш за 330 000 квадратных метраў жылля ў 123 дамах, паспяховае завяршэнне паўгоддзя стварае выдатны зачын для выканання гадавой праграмы.
3: У дзяржаўтаінспекцыі ўпраўлення ўнутраных спраў Брэсцкага аблвыканкама распавялі пра новаўвядзенні і прыярытэты ў забеспячэнні дарожнай бяспекі. Сёлета атрымалі 6 новых спецыяльных патрульных матацыклаў айчыннай вытворчасці, іх размеркавалі ў гарады. Вялікая дапамога ў кантролі за бяспекай дарожнага руху беспілотныя лятальныя апараты. У Брэсцкай вобласці ў такім маніторынгу выкарыстоўваюць 9 апаратаў. Павышаную ўвагу ў першым рэгіёне надаюць таксама ўладкаванні інжынерных збудаванняў для дарожнай бяспекі, у прыватнасці на трасах у авары на небяспечных месцах усталёўваюць бар'ерныя агароджы. З'яўляюцца на дарогах Брэсцкай вобласці новаўвядзенні, накіраваныя на паляпшэнне бяспекі пешаходаў.
2: У дзяцей на канікулах шмат вольнага часу і шмат магчымасцей трапіць у бяду. Праваахоўнікі і ратавальнікі заклікаюць бацькоў надаваць дзецям больш часу. Варта нагадваць ім правілы бяспечных паводзін і абыходжання з электрапрыборамі, запалкамі, кухоннымі прыладамі. Растлумачыць правілы паводзін на вуліцы і час, калі можна быць на вуліцы без дарослых. Забяспечыць бяспеку ў вокна, усталяваць запорныя прылады, растлумачыць, што стаяць каля акна вельмі небяспечна. Надаваць увагу паводзінам на праезднай частцы, на вадаёме пастаянна сачыць за дзіцём, якое знаходзіцца ў вадзе.
3: Нагадаем, у ефіры Радыё Брэст праграма «Брэсцкая вобласць. Акцэнты». На працягу гадзіны мы слухаем добрую музыку і гаворы пра галоўныя падзеі Брэсцкай вобласці.
2: Сустрэнемся пасля прагнозу надвор'я і музычнай паўзы.
0: І аб надвор'і.
3: Оранжевы ўзровень небяспекі аб'яўлены сіноптыкамі за спякоты, навальніц, ліўняў і моцнага ветру. Паводле інфармацыі Брэстаблгідрамета, у бліжэйшыя суткі на Брэшчыне ноччу чакаецца невялікая воблачнасць без ападкаў. Удзень воблачнае з праясненнямі надвор'я, на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, навальніцы, пры навальніцах месцамі моцныя ліўні. Вецер паўднёва-ўсходні, паўднёвы, ноччу слабы, удзень з пераходам на паўднёва-заходні 5-10 метраў за секунду, парывы да 14. Пры навальніцах месцамі шквалістыя, узмацнення ветру парывамі да 15-20 метраў за секунду. Тэмпература паветра па вобласці ноччу 15-20, удзень 27-32 градусы. У Баранавічах ноччу 15-17, удзень 27-29. У Пінску ноччу 18-20, удзень 29-31. У Брэсце ноччу 18-20, удзень 27-29.
1: Брэсцкая вобласць. Акцэнты. Наша музыка.

0: Брестская область. Акценты.
1: У студии Радио Брест Арина Ермакова и Алексей Ляхович.
2: Протягиваем размову про основные новины и подеи Брестщины.
1: У Жабинцы амаль треть кватер будуют для черговиков с Бреста. Про это поведомил старшиня Жабинговского райвыканкама Андрей Кузьмиш. У приватности, у минулом годе у городе Сподорожнику почали забудовывать новый шматповерховый квартал с 5 домов, различных на 342 кватеры. Первый увели в эксплуатацию дом на 72 кватеры. 34 из них отримали черговики из областного центра. Сёлета будет уведено еще 2 9-поверховые домы агульной площадью 9500 квадратных метров. У их 30 кватер продуктов гледжаны для брестаўчан. У цяперашні час районная администрация у Бресте вядуць прием заяв от жадаючых. Грамадзяне, якія стаяць на уліку маючых патрэбу у областным центры, будуюцца у городе Спадарожніку на льготных умовах и кредитуюцца на 20 гадоў под 5% гадавых. Жабінгаўскі райвыканкам бярэ на сябе абавязательствы по забеспячэнні жыллём на працягу аднаго года, падкрэсліў Андрэй Кузьміч.
2: Больше за 10 фестывалей проведут летом и осенью у Брестской области. Про это поведомили у пресс-службе Брестского облвыканкама. Например, у Брестском районе по 19 липня проходит международный джип-фест. Усих аматоров солодкого запрашают 18 липня у Малариту, где в день святкования Дня города пройдет фестиваль «Ягодное сузорье». Еще одна гастрономичная локация на карте туристичных подей региона – фестиваль «Соминская юшка» у Івацевицком районе, который пройдет 18 липня. У вёсцы Гарадна Столинского района 27 липня почнется пленэр ганчароў. Пинский район 1 жніўня запрашае на фестываль «Палескі уюн».
1: Руіны кляштара Бернардзінак у Брэсце плануюць ператварыць у музейную прастору. Пра гэта паведаміў намеснік старшыні брэсцкага гарвыканкама Віталь Шчырба. Руіны знаходзяцца на тэрыторыі валынскага ўмацавання Брэсцкай крэпасці. Рэстаўратары з канца вясны займаюцца працамі па кансервацыі. У адным з памяшканняў на першым паверсе рабочыя выявілі артэфакты: гільзы, патроны, шкляныя колбы, бутэлькі, ампулы з празрыстай вадкасцю і іншыя прадметы. Па словах Віталя Шчырбы, ідзе збор усіх артэфактаў, знойдзеных у руінах кляштара Бернардзінак. Бернардзінак вядзецца в опіс прадметаў. Кляштарны комплекс бернардзінцаў на брэсцкай зямлі заснавалі ў 17 стагоддзі.
2: Знакамітый дзявочы вінаград вярнуўся на сваё звыклае месца пасля рамонту фасада на Ліванёўскага 1 у Брэсце. Каб захаваць любімую брэстаўчанамі зялёную разыначку, лозы на час рамонту акуратна знялі і замцавалі на будаўнічых лясах. Улічваючы ўнікальнасць і значнасць гэтага прыроднага ўпрыгожвання для Брэста, спецыялісты Палескага аграрнага інстытута дапамагалі стварыць аптымальныя ўмовы для паўнавартаснага аднаўлення вінаграду на яго ранейшым месцы. Як распавёў дырэктар Брэсцкага цэнтра па ванне нерухомасці Мікалай Якубоўскі, асноўныя ліяны пусцілі па фасадзе прыкладна ў ранейшым размяшчэнні. Лозы замацавалі да тросаў сцяжкамі. У працэсе разрастання вінаграду спецыялісты будуць праводзіць фармовачнае абразанне.
1: У Брэсце рыхтуюцца да адной з самых яркіх падзей лета – сямейнага фестывалю «Аблокі малака», які адбудзецца 24 ліпеня. Свята традыцыйна праходзіць у парку Міру і стала важнай часткай дня горада. Кампанія «Савушкін прадукт» азначае 50-гадовы юбілей і рыхтуе для гасцей грандыёзную праграму. З поўдня парк ператворыцца ў вялікую інтэрактыўную прастору. Гасцей чакаюць спартыўныя актыўнасці, зоны адпачынку, дэгустацыі любімых прадуктаў, гульні для дзяцей і мноства тэматычных пляцовак. Тэрыторыя будзе падзелена на некалькі тэматычных зон, кожная з якіх прапануе сваю атмасферу. Кульмінацыя дня стане вячэрняя праграма на галоўнай сцэне. У 21 гадзіну пачнецца канцэрт, а ў 21:45 на сцэну выйдуць спецыяльныя госці і хэдлайнеры фестывалю група Arctic Asti. Пасля канцэрта гасцей чакае вогненнае шоу, а завершыць вечар святочны салют.
2: Платные парковки на улицах Советской, Пушкинской и Карбышева вокруг Брестского рынку вышли с тестового режима и начали працавать с 29 червня. 145 платных парковочных мест с погодинной оплатой с 8 до 20 годин. Мы фиксуем, что меньше за все громадяне паркуются на улице Советской, там свободными застаются каля половы местов. А у понеделок, коли рынок не працуя, зафиксовали вызволение местов на улице Пушкинской. В будние жни и на передодни выходных занято каля 90% местов на Пушкинской и каля 80% на Карбышева. Распавёў начальник участка автомобильных парковок Брестского смеццеперапрацоўчага завода Сергей Хвячэня. Ён адзначыў, что цяпер спецыялісты займаюцца не столькі выдачай папярэджанняў, колькі асветніцкай працай.
1: 21 ліпеня ў Брэсцкай цэнтральнай гарадской бібліятэцы імя Пушкіна адбудзецца творчая сустрэча з калекцыянерам паштовак, членам Саюза філакартыстаў Расіі Анжалікай Шастаковай. У рамках сустрэчы адбудзецца прэзентацыя кнігі «Маленькі прынц Экзюпері» ў філакартыі. Анжаліка Шастакова раскажа аб стварэнні і канцэпцыі кнігі, падзеліцца цікавымі фактамі пра жыццё і творчасць Антуана де Сент-Экзюпері, пра самалёты, на якіх ён лётаў, і пра тое, як усё гэта пераплялося ў яе кнізе. Усе госці сустрэчы атрымаюць памятную паштоўку. Уваход на мерапрыемства вольны.
2: Скульптура гіганцкага зубра на мяжы Брэсцкай і Мінскай абласцей на трасе М1 цяпер яшчэ і рыкае. Пра гэта паведамілі ў брэсцкім аблвыканкаме. ГУК працуе адначасова са спецэфектам жывога дыхання. Металічны гігант рыкае, пускае густыя клубы пара з ноздраў. Шоу запускаецца аўтаматычна кожную гадзіну, распавялі ў брэсцкім аблвыканкаме. Пар з ноздраў металічны гігант пачаў выпускаць яшчэ ў чэрвені. Спецыялістам давялося паламаць галаву, каб ажывіць зубра. Для гэтага распрацавалі праграмнае забеспячэнне, ўнутры канструкцыі усталявалі спецыяльныя машыны. Клубы пара зубр выпускае на адлегласць больш за 5 метраў. Паназіраць за відовішчам можна з 9:00 і да заходу сонца.
1: Гастраэкафестываль «Палецкі ўюн» пройдзе 1 жніўня ў гарадзішчы. Упадабанае тысячам жыхароў рэгіёна і яго гасцей свята палецкай кухні і прыроды ў гэтым годзе азначае першы юбілей. Нагадаю, назву фестывалю дала спрадвечна палецкая рыба «Ўюн», якую сёння рэдка сустрэнеш у мясцовых вадаёмах. Арганізатары ставяць мэту прыцягнуць увагу да экалагічных праблем рэгіёна. Галоўная падзея конкурсу – бітва на чарпаках сярод каманд прадпрыемстваў горада і раёна. Госці ўбачаць традыцыйны выпуск «Ўюна ў раку», а таксама прэзентацыя арганізацыі, кірмаш рамеснікаў, фудкорт і канцэртную праграму.
2: У Брэсце з 7 па 9 жніўня на беразе ў раёне Чырвонага двара пройдзе галоўная падзея для аматараў актыўнага адпачынку – гарадскі турысцкі злёт у рамках спартакіяды здароўя 2026. Гэта не проста спаборніцтвы, гэта сапраўднае свята і аднання з прыродай, праверка на трываласць і магчымасць праявіць сябе ў самых розных дысцыплінах. Удзельнікамі могуць стаць каманды прадпрыемстваў і арганізацый Брэста ў дзвюх групах – да 750 працуючых і звыш. Склад каманды – 13 удзельнікаў, не маладзейшыя за 18 гадоў, у тым ліку не менш за 3 жанчыны, 2 прадстаўнікі. Заяўкі прымаюцца да 28 ліпеня на пошту sport@sport.brest.by. Урачыстае адкрыццё адбудзецца 7 жніўня ў 14:30.
1: У ефіры радыё Брэст праграма «Брэсцкая вобласць. Акцэнты» з 19 до 20 гадзін узгадваем асноўныя падзеі Брэсцкай вобласці.
2: Працяг пасля музычных кампазіцый і прагнозу надвор'я.
0: Брэсцкая вобласць. Акценты. Наши песни.

0: аб надвор'і.
1: Аранжавы ўзровень небяспекі аб'яўлены сіноптыкамі з-за спякоты, навальніц, ліўняў і моцнага ветру. Паводле інфармацыі Брэстаблгідрамета, у бліжэйшыя суткі на Брэшчыне ноччу чакаецца невялікая воблачнасць без ападкаў. Днём воблачнае з праясненнямі надвор'е, на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, навальніцы. Пры навальніцах месцамі моцныя ліўні. Вецер паўднёва-ўсходні, паўднёвы, ноччу слабы, днём з пераходам на паўднёва-заходні 5-10 метраў за секунду, парывы да 14. Пры навальніцах месцамі шквалісты ўзмацненне ветру парывамі да 15-20 метраў за секунду. Тэмпература паветра па вобласці ноччу 15-20, удзень 27-32 градусы. У Баранавічах ноччу 15-17, удзень 27-29. У Пінску ноччу 18-20, удзень 29-31. У Брэсце ноччу 18-20, удзень 27-29.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Наши треки.

0: Брестская область. Акценты.
1: Працягваем размову пра асноўныя навіны і падзеі Брэшчыны.
2: Экспазіцыя адзінага ў Беларусі музея зубра фарміравалася на працягу 5 гадоў. Сёння яе экспанаты можна ўбачыць у брэсцкім аблвыканкаме. Цяпер калекцыя налічвае больш за 500 фігурак і працягвае папаўняцца, распавёў дырэктар брэсцкага абласнога краязнаўчага музея Алексей Міцюкоў. Кожны зубра ўнікальны, можа расказаць пра багатую прыроду брэсцкай вобласці, яе гістарычнае мінулае, сучаснасць. Фігуркі зубраў выкананы з самых розных матэрыялаў і маюць не толькі дэкаратыўнае прызначэнне. Сярод іх ёсць чарніліцы, посуд для вадкасцяў, скарбонкі, вазы, пано і нават свістулькі. Самы мініатурны экспанат вышынёй усяго каля 1 сантыметра. Большасць зубраў падарылі кіраўніцтву і жыхарам Брэсцкай вобласці прадстаўнікі іншых рэгіёнаў Беларусі, замежных дэлегацый, прадпрыемстваў, навучальных устаноў.
3: Адзін з першых зубраў, які паступіў у гэту калекцыю, гэта зубр, созданы яшчэ ў савецкае время, ў 60-е годы 20-го века. Дарыла яго Алла Вострікава, адна з старэйшых работніц фабрыкі Славянка Брестские сувениры. Но и данная коллекция пополняется и по сей день. Большой прорыв был сделан в 24 году, когда к юбилею области был объявлен конкурс на лучшее изображение зубра. И победитель от мастеров Ганцевического района представлен сейчас в экспозиции этого музея. Но и каждый из экспонатов, он уникален, он неповторим. Совершенно разные материалы, из которого изготовлены эти экспонаты. Ну, конечно, в первую очередь это дерево, это липа, это другие породы, которые резчики используют в своей работе. Но это и большая коллекция зубров, выполненная из металла, причем как черного, так и цветного. Это стекло, фарфор, фаянс, керамика, лен, шоколад в том числе, полудрагоценные камни. Ну и другие материалы, вплоть до пластилина. Вот совсем маленький зубр из пластилина был подарен мальчикам из Івацевичей на День письменности.
1: Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя Пушкіна стаў лаўрэатам прэміі Ўрада Рэспублікі Беларусь за дасягнення ў галіне якасці 2025 года. Урачыстая цырымонія ўзнагароджання адбылася ў Палацы Рэспублікі ў Мінску. Для ВНУ гэта ўзнагарода стала чацвёртай, што з'яўляецца пацвярджэннем высокага ўзроўню арганізацыі адукацыйнага працэсу, эфектыўнай сістэмы кіравання якасцю, развіцця навуковай дзейнасці і пастаяннага ўдасканалення адукацыйнага асяроддзя.
2: Па гарбатым мосце ў Брэсце ўжо распрацавана перадпраектная дакументацыя. Пра гэта заявіў гендырэктар гарадской жыллёва-камунальнай гаспадаркі Андрэй Гашаў. У Брэсце налічваецца больш за 30 моставых збудаванняў. Іх планавыя праверкі праводзяцца рэгулярна і строга ў тэрміны, рэгламентаваныя пастановай Савета міністраў. Інтэрнэт-актыўнасць гараджан у некаторых выпадках дапамагае аператыўна заўважаць і рэагаваць на праблемы, але служба 115 гэта самы прамы і надзейны шлях для вырашэння камунальных пытанняў. Андрей Гашоў.
1: У Камянцы 22 ліпеня адкрыецца міжнародная філатэлістычная выстава, прымеркаваная да 750-годдзя горада. Пра гэта паведамілі ў Камянецкім райвыканкаме. Выстава разгорнецца ў фае Дома культуры. У ёй прымуць удзел больш за 100 філатэлістаў з 12 краін. Можна будзе ўбачыць калекцыі з Арменіі, Беларусі, Бразіліі, Германіі, Ізраіля, Кыргызстана, Латвіі, Марока, Малдовы, Расіі, Сербіі і Славакіі. Плануецца ва ўрачыстай абстаноўцы гашэнне спецыялізаванай паштовай маркі ў гонар юбілея Камянцы. Свои 750 год старажытны горад адзначыць з 22 па 26 ліпеня. Арганізатары на ўсе 5 дзён падрыхтавалі насычаную разнастайную праграму. Яна ўключае гістарычныя рэканструкцыі, адкрыццё арт-аб'ектаў, фестываль харэаграфічнага і вакальнага мастацтва, матч зорак футбола, мноства канцэртаў, выстаў, праекцыйнае шоу і феерверк.

0: Да 20 ліпеня брэсцкі гарвыканкам праводзіць грамадскія абмеркаванні архітэктурна-планіровачнай канцэпцыі будынка крамы Санта ў раёне вуліцы Медыцынскай 1/1. Азнаёміцца з матэрыяламі можна ў інфацэнтры і на афіцыйным сайце гарвыканкама. На выдзеленым зямельным участку прадугледжваецца будаўніцтва аб'екта памерамі 34 на 24 метра. Цэнтральны ўваход гандлёвага аб'екта арыентаваны на вуліцу Медыцынскую і ўвязаны ў плане з існуючымі пешаходнымі сувязямі і аўтобусным прыпынкам. Прадугледжваецца функціянаванае занаванне тэрыторыі з падзелам патокаў руху пакупнікаў і тавараў, а таксама пешаходных і транспартных патокаў, у тым ліку ў зоне падвозу і разгрузкі тавараў.
1: У Брэсцкай вобласці працягваецца мадэрнізацыя сістэмы водазабеспячэння. Аб бягучых работах і бліжэйшых планах паведамілі ў Брэсцкім абласным упраўленні жыллёва-камунальнай гаспадаркі. У Пінску актыўна вядзецца рэканструкцыя водазабору Піна-2. Аб'ект з'яўляецца ключавым для забеспячэння горада пітной вадой. Асноўныя тэхналагічныя работы плануюць завяршыць да канца года. Паралельна распрацоўваецца праектна-каштарысная дакументацыя па рэканструкцыі водазабору ў Мікашэвічах. Там таксама плануюць мадэрнізацыю абсталявання, якое ўдзельнічае ў працэсе ачысткі вады. У вёсцы Мікалаева Каменецкага раёна сёлета запланавана рэканструкцыя водазабору. У Століне плануецца бурэнне дадатковых 4 водазаборных свідравін. У аграгарадку Альшаны Столінскага раёна пачата распрацоўка праектна-каштарыснай дакументацыі для рэканструкцыі мясцовага водазабору. Апошняя анамальная спякота паказала, што існуючых магутнасцей недастаткова. З'явілася шмат фермераў, якія выкарыстоўваюць ваду пітной якасці для паліву, распавялі ў жыллёва-камунальнай гаспадарцы.
0: Асвячэнне і інаўгурацыя аргана адбудуцца заўтра ў касцёле ў Небаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі ў Пружанах. Як распавялі арганізатары фестывалю, арган рамантычнага тыпу адрозніваецца насычаным гучаннем, якое асабліва эфектна раскрываецца ў акустыцы трохнефнага касцёла. Інструмент арганічна ўпісаўся ў невялікія хоры храма. Па словах арганізатараў, у касцёле кожны тыдзень да 2 кастрычніка будуць праходзіць сольныя і ансамблевыя канцэрты. Усяго запланавана 15 выступаў.
1: 18 ліпеня горад-спадарожнік Брэста Жабінка адзначыць дзень вызвалення Жабінкаўскага раёна ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў і дзень горада. Жыхароў і гасцей раёна чакае маштабная святочная праграма, урачыстыя мерапрыемствы, яркія тэматычныя пляцоўкі, выставы, спартыўныя і сямейныя актыўнасці, канцэртная праграма і мноства сюрпрызаў. Хэдлайнерам святочнай канцэртнай праграмы стане кавер-гурт Take 5. Пачатак выступу ў 21:30 на гарадской плошчы.
0: З 21 па 23 ліпеня на сцэне Брэсцкага акадэмічнага тэатра драмы пройдуць маштабныя абменныя гастролі тэатра «Школа драматычнага мастацтва». Артысты з Москвы прадставяць 3 разнапланавыя спектаклі. Адкрые праграму 21 ліпеня спектакль «З вечара да поўдня». Гісторыя пра то, як важна не баяцца пераменаў і ўмець пачынаць жыццё з чыстага ліста. 22 ліпеня гледачы ўбачаць душачку ў трагікамедыю пра жанчыну, якая растварылася ў сваіх мужчынах і страціла ўласнае «я». Завершыць гастролі 3 ліпеня спектакль «Будаўнік Сольнес» па п'есе Генрыка Ібсена. У рамках візіту ў адказ спектаклі «Маскарад» і «Трыбунал» Брэсцкага тэатра драмы ўжо ўбачылі гледачы Москвы. Зусім хутка ўбачаць жыхары Казані і Ніжняга Тагіла.
1: У музеі Бярэсця працуе незвычайная экспазіцыя, дзе гісторыя ператвараецца ў майстар-клас. Выстава «Бандарныя вырабы Бярэсця» – гэта шанец убачыць адноўлены драўляны посуд старажытных жыхароў горада, якія рэстаўратары збіралі з разрозненых абломкаў, знойдзеных пры раскопках. Галоўная адметнасць праекта – магчымасць убачыць адрэстаўраванае драўлянае начынне, літаральна сабранае па фрагментах скульптурнага пласта старажытнага гарадзішча. Выстава завершыць сваю працу 31 ліпеня.
0: У Маларыцкім і Драгічынскім раёнах па 31 ліпеня праходзяць планавыя навучальныя зборы з ваеннаабавязанымі тэрытарыяльных войскаў. Асноўная ўвага нададзена адпрацоўцы задач тэрытарыяльнай абароны ў ходзе рэалізацыі мер ваеннага становішча з адпрацоўкай пытанняў абароны асабістага складу і аб'ектаў ад беспілотных лятальных апаратаў. Таксама падчас збораў плануецца аднавіць навыкі каманднага складу ў кіраванні падначаленымі, падрыхтаваць ваеннаабавязаных да выканання задач у адпаведнасці са службовым прызначэннем, адпрацаваць пытанні фарміравання, падрыхтоўкі і прымянення атрадаў народнага апалчэння.
1: Вы слухаеце праграму «Брэсцкая вобласць акцэнты». Сустрэнемся пасля музычнай паўзы.
2: Брэсцкая вобласць. Акцэнты.
3: Телефон рекламнай службы 20 35 45.